0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.

0: סוכות ב-103 FM מצדיעים למוזיקה העברית. עורך יואב חנני.
1: לפני 5 שנים עזב את הקיבוץ עם מזוודה אחת ובלריתו המתנפנפת. אמרו עליו, נראה איך יסתדר בחוץ, תראו שעוד יגזור על 4 אל הרפת. עבד בסטייקייה אחת נידחת, גר אצל הדודה וחי בהקפה. במשק יגנו משלחת, לא יכלו לשאת את החרפה.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: מה

שלום ילדים, אנחנו שמחים שבאתם, עוד מעט תשמעו שירים שכבר שמעתם. שלום אמאות, אנחנו נתחיל עוד מעט, אבל

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: מרתון יאיר רוזנבלום. מחר, 10 בבוקר עד 4 אחר הצהריים.
3: אולי אתה מקשיב.
2: 103 FM. מצדיעים למוזיקה העברית.
3: 103 FM.
2: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, מי שומר על חיילי צה"ל כשהם יוצאים מגבולות ישראל? אתר וואלה חושף ברעיון מיוחד את היחידה שפועלת סביב העולם לצד גילויים חדשים על מפת האיומים הגלובלית. היכרות עם הילד שכבש את הלבבות של כולם, רעיון מרגש עם כוכב הסרט עצמאות. אתרוג שעליו בירך הרבי מלובביץ' לפני 60 שנה הפך לפרדס עם הפרי הכי יקר בישראל, הצצה למקום שבו ארבעת המינים פוגשים קצת חקלאות, הרבה אמונה ולא מעט פרפקציוניזם. חג ללא ארנק, המדריך המלא לכל האטרקציות החינמיות עם הילדים בכל המועד סוכות. וגם מארחים בסוכה מגוון מתכונים מעולים לערב החג. כל זה ועוד מחכה לכם השבוע במגזין החג של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה ושתהיה לכולנו שנה טובה.
3: 103 FM.
2: סוכות ב-103 FM.
4: על הדבש ועל העוקץ.
2: מצדיעים למוזיקה העברית.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
6: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
7: לובינסקי טרייד אנד ליז.
6: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
9: חדשות 12, השעה 8. שלום רב לכם, שבת שלום, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. במגזין האמריקני האטלנטיק פורסם שראש המודיעין המצרי אבאס קאמל הזהיר את ישראל 11 ימים לפני השבעה באוקטובר. לפי הדיווח הוא התקן גורמים ישראלים שחמאס נערך למתקפה משמעותית והבהיר כי החלון למליאת הסלמה הולך ונסגר. והמליץ לישראל להעניק לחמאס הקלות כלכליות כדי למנוע התלקחות. אחד הגורמים הישראלים תיאר את המסר שהוא עבר כך: אם ישראל לא תשנה את מדינותיה כלפי עזה, היא תתפוצץ לכם בפנים, לדבריו. עם זאת, לפי התחקיר, קאמל לא מסר תאריך, יעד או פרטים מבצעיים שיכולים להצביע במדויק על המתקפה שתתרחש כמה ימים לאחר מכן. כמו כן, לא ברור למי במדויק בישראל העביר את המסר. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ דחת הצעתה של איראן להגיע להפסקת אש בתוך 7 ימים, ואמר לעוזריו כי הוא מתכנן לחדש את התקיפה באיראן לאחר בחירות אמצע הקדנציה בנובמבר, כך דווח הלילה בוול סטריט ג'ורנל. שר חוץ האיראני אבאס ערקצ'י אמר אמש כי איראן העבירה לארצות הברית תוכנית לפתיחת מצר הורמוז בתוך 7 ימים. הוא הוסיף כי הכדור כעת בידיה. עוד אמר הרקצ'י כי ספירת שבעת הימים תחל רק לאחר שארצות הברית תאשר את התוכניות. לדבריו, הצעדים שנדרשים מוושינגטון במסגרת ההצעה אינם חדשים. נער בן 17 שנעדר אמש לאחר שטבע בחוף באשקלון הותר הבוקר ללא רוח חיים, כך הודיעו במגן דוד אדום. צוותי חיפוש שניסו להתרום מאז אמש מצאו אותו היום ללא רוח חיים. שניים ששחו יחד איתו חולצו, אחד במצב קשה. אישה כבת 50 נפצעה קשה מפגיעת רכב בדרך חיפה בקריית אתא. חופשיים ופרמדיקים של מגן דוד אדום העניקו לה טיפול רפואי ופינו אותה לבית החולים רמב״ם כשהיא מחוסרת הכרה עם חבלת ראש. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
10: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
11: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
12: כללית אסתטיקה.
13: בוקר טוב וחג שמח, אנחנו בחג של טמפרטורות רגילות לעונה, עומס החום קל עד בינוני ברוב האזורים, בים התיכון גלים 90 סנטימטרים. מחר הטמפרטורות ללא שינוי ניכר, מזג האוויר נוח. בשני צפי

0: גשם מקומי רק באזור הצפון, ובהמשך עולם המועד תחול ירידה קלה בטמפרטורות עם התכנות לטפטופי בוקר.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
3: כללית אסתטיקה.
4: עד כאן מחדשות 12.
5: פסוקות ב-103 FM.
6: אל תשכח את התקווה.
5: מצדיעים למוזיקה העברית. עורך יואב חנני.

0: סוכות ב-103 FM.
1: אל תשכח את התקווה.
0: מצדיעים למוזיקה העברית.

דקות ב-103 FM מצדיעים למוזיקה העברית. בכל המועד סוכות, 103 FM מצדיעה לאיר רוזנבלום במלאת 30 שנים לפטירתו.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: שעם על מפת האיומים הגלובלית. היכרות עם הילד שכבש את הלבבות של כולם. רעיון מרגש עם כוכב הסרט עצמאות. אתרוג שעליו בירך הרבי מלובביץ' לפני 60 שנה הפך לפרדס עם הפרי הכי יקר בישראל. הצצה למקום שבו ארבעת המינים פוגשים קצת חקלאות, הרבה אמונה ולא מעט פרפקציוניזם. חג ללא ארנק, המדריך המלא לכל האטרקציות החינמיות עם הילדים בכל המועד סוכות. וגם מארחים בסוכה מגוון מתכונים מעולים לערב החג. כל זה ועוד מחכה לכם השבוע במגזין החג של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה. ושתהיה לכולנו שנה טובה.
3: 103 FM סוכות ב-103 FM
4: על הדבש ועל העוקץ
3: מצדיעים למוזיקה העברית.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
6: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
7: לובינסקי טרייד אנד ליז.
6: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
9: חדשות 12, שעה 9, שלום רב לכם, שבת שלום, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. במגזין האמריקני האטלנטיק פורסם שראש המודיעין המצרי, אבאס קאמל, הזהיר את ישראל 11 ימים לפני השבעה באוקטובר. לפי הדיווח, הוא התקן גורמים ישראלים שחמאס נערך למתקפה משמעותית, והבהיר כי החלון למניעת ההסלמה הולך ונסגר, והמליץ לישראל להעניק לחמאס הקלות כלכליות כדי למנוע התלקחות. עם זאת, לפי התחקיר, קאמל לא מסר תאריך, יעד או פרטים מבצעיים שיכולים להצביע במדויק על המתקפה שתתרחש כמה ימים לאחר מכן. כמו כן, לא ברור למי בדיוק בישראל העביר את המסר. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ דחה את הצעתה של איראן להגיע להפסקת אש בתוך 7 ימים, ואמר לעוזריו כי הוא מתכנן לחדש את התקיפה באיראן לאחר בחירות אמצע הקדנציה בנובמבר. כך דווח הלילה בוול סטריט ג'ורנל. שר חוץ האיראני אבאס ערקצ'י אמר אמש כי איראן העבירה לארצות הברית תוכנית לפתיחת מיצר הורמוז בתוך 7 ימים, והוסיף כי הכדור כעת בידיה. עוד אמר ערקצ'י כי ספירת 7 הימים תחל רק לאחר שארצות הברית תאשר את התוכנית. לדבריו, הצעדים שנתרשים בוושינגטון במסגרת ההצעה אינם חדשים. נער בן 17 שנעדר אמש לאחר שטבע בחוף באשקלון, הותר הבוקר ללא רוח חיים, כך הודיעו במד"א. צוותי חיפוש שניסו לאתרו מאז אמש, מצאו אותו היום ללא רוח חיים. שניים ששחו יחד איתו חולצו, אחד מהם במצב קשה. רוכב אופניים כבן 40 נהרג לאחר שנפגע מרכב סמוך לצומת מקשימים שברמת הגולן. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירה קבע את מותו במקום. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התאונה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
10: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
11: חדש מכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
12: כללית אסתטיקה עם אחריות כללית.
13: בוקר טוב וחג שמח. אנחנו בחג של טמפרטורות רגילות לעונה, עומס החום קל עד בינוני ברוב האזורים, בים התיכון גלים 90 סנטימטרים. מחר טמפרטורות ללא שינוי ניכר, מזג האוויר נוח. בשני צפי לגשם מקומי רק באזור הצפון, ובהמשך חול המועד תחול ירידה קלה בטמפרטורות עם התכנות לטפטופי בוקר.
10: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
11: חדש מכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
12: כללית אסתטיקה.
9: עד כאן מחדשות 12.
3: סוכות ב-103.

0: דקות ב-103 FM מצדיעים למוזיקה העברית. בכל המועד סוכות, 103 FM מצדיעה לאיר רוזנבלום במלאת 30 שנים לפטירתו, עם הפזמונים המוכרים והאהובים. מרתון יאיר רוזנבלום, מחר 10 בבוקר עד 4 אחר הצהריים.
1: אולי אתה מקשיב.
0: 103 FM מצדיעים למוזיקה העברית.
2: 103 FM.
3: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, מי שומר על חיילי צה"ל כשהם יוצאים מגבולות ישראל? אתר וואלה חושף ברעיון מיוחד את היחידה שפועלת סביב העולם, לצד גילויים חדשים על מפת האיומים הגלובלית. היכרות

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: תנה טובה.
3: 103FM.
2: סוכות ב-103FM.
4: על הדבש ועל העוקץ.
2: מצדיעים למוזיקה העברית.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103FM.
6: היברידיות?
7: יש.
6: סוב?
7: יש.
6: מחירים טובים?
7: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
8: יובינסקי טרייד אנד ליס.
7: כוכבית 3008.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
9: חדשות 12, השעה 10, שלום רב לכם, שבת שלום, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. במגזין האמריקני האטלנטיק פורסם שראש המודיעין המצרי, אבאס קמאל, הזהיר את ישראל 11 ימים לפני השבעה באוקטובר. לפי הדיווח הוא התקן גורמים ישראלים שחמאס נערך למתקפה משמעותית, והבהיר כי החלון למניעת הסלמה הולך ונסגר, והמליץ לישראל להעניק לחמאס הקלות כלכליות כדי למנוע התלקחות. אחד הגורמים הישראלי תיאר את המסר שהוא עבר כך: אם ישראל לא תשנה את מדינותיה כלפי עזה, היא תתפוצץ לכם בפנים, לדבריו. עם זאת, לפי התחקיר, קאמל לא מסר תאריך, יעד או פרטים מבצעיים שיכלו להצביע במדויק על המתקפה שתתרחש כמה ימים לאחר מכן. כמו כן, לא ברור למי בדיוק בישראל העביר את המסר. נער בן 17 שנעדר אמש לאחר שטבע בחוף באשקלון, הותר הבוקר ללא רוח חיים, כך הודיעו במד"א. צוותי חיפוש שניסו לאתרו מאז אמש מצאו אותו היום ללא רוח חיים, שניים ששחו יחד איתו חולצו, אחד מהם במצב קשה. רוכב אופניים כבן 40 נהרג לאחר שנפגע מרכב סמוך לצומת מקשימים שברמת הגולן. צוותי מגן דוד אדום שהגיעו לזירה קבעו את מותו במקום. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התאונה. בעקבות גשמים חזקים והצפות בתאילנד, מושל בנקוק הכריזה על הבירה כאזור אסון בעקבות שיטפונות חמורים. הגשמים החזקים צפויים להימשך עד מחר. בתקשורת המקומית מדווחים על בהלה של אזרחים בתורים ארוכים בסופרים ובמקולות בעקבות ביקוש לרכישת מוצרי יסוד בסיסיים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
10: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
11: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
12: כללית אסתטיקה.
13: בוקר טוב וחג שמח, אנחנו בחג של טמפרטורות רגילות לעונה, עומס החום קל עד בינוני ברוב האזורים, בים התיכון גלים ה-90 סנטימטרים. מחר הטמפרטורות ללא שינוי ניכר, מזג האוויר נוח. בשני צפי לגשם מקומי רק באזור הצפון, ובהמשך עולם מועד תחול לרידה קלה בטמפרטורות עם התכנות לטפטופי בוקר.
10: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
11: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
12: כללית אסתטיקה עם אחריות כללית.
9: עד כאן מחדשות 12.
2: סוכות ב-103 FM.
4: אל תשכח את
2: מצדיעים למוזיקה העברית. עורך אליהו בן יגאל.

0: 4-9-6-3-5-1 דינה ברזילי, צבע עיניים כחול,
1: צבע שיער ארמוני,
0: הגובה 160 סנטימטר.

אנחנו היטב מכירים את כולם לפי הדפסים בילקוט השירות. מכירים את כולם, מכירים את כולם,

0: קשר וממונה על כל הרשת. ושמי הוא מותקה, מהו שמי?
1: שמי רות.
2: עבור.
1: אולי תפסיק להתקשר?
0: זה כבר לא קשר.
1: אז מה זה?
0: פלונטר.
1: טוב, טעות שלי חזר. אני חובשת.
0: באמת? אם כך הלב כאן, מצריך טיפול.
1: אנו נראה.
0: יותר חזק.
1: איום מספיק עם רשיקות, ואתה חושב כאן.
0: אני לא חושב, זה מקצועי. אני נשק.
3: תורנות בבסיס, בקוחים של נסיס, וטרנזיסטור קצת, כמו הגים של...

0: סוכות ב-103 FM מצדיעים למוזיקה העברית. בכל המועד סוכות, 103 FM מצדיעה לאיר רוזנבלום במלאת 30 שנים לפטירתו, עם הפזמונים המוכרים והאהובים. מרתון יאיר רוזנבלום, מחר 10 בבוקר עד 4 אחר הצהריים.
1: אולי אתה מקשיב.
0: 103 FM מצדיעים למוזיקה העברית.
2: 103 FM.
3: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, מי שומר על חיילי צה"ל כשהם יוצאים מגבולות ישראל? אתר וואלה חושף ברעיון מיוחד את היחידה שפועלת סביב העולם, לצד גילויים חדשים על מפת האיומים הגלובלית. היכרות עם הילד שכבש את הלבבות של כולם, רעיון מרגש עם כוכב הסרט עצמאות. אתרוג שעליו בירך הרבי מלובביץ' לפני 60 שנה הפך לפרדס עם הפרי הכי יקר בישראל. הצצה למקום שבו ארבעת המינים פוגשים קצת חקלאות, הרבה אמונה ולא מעט פרפקציוניזם. חג ללא ארנק, המדריך המלא לכל האטרקציות החינמיות עם הילדים בכל המועד סוכות. וגם מארחים בסוכה מגוון מתכונים מעולים לערב החג. כל זה ועוד מחכה לכם השבוע במגזין החג של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה, ושתהיה לכולנו שנה טובה.
4: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, אלופת העולם ספרד מתארחת בוומבלי אצל אנגליה, ומחר ארלינג הולנד ונורווגיה פוגשים את רונלדו ופורטוגל, וגרמניה עם קלופ מול יוון.
5: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
4: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: 103 FM.
3: חדשות 12, שעה 11. שלום רב לכם, שבת שלום, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. נשיא איראן פזשקיאן אמר בריאיון לרשת CBS שטהרן מוכנה לשוחח על תוכנית הגרעין, אך לא תקבל בריונות וכפייה. לדבריו, איראן לא חותרת למלחמה, אך תגן על עצמה מפני לחצים. מוקדם יותר דווח בוול סטריט ג'ורנל שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ דחה את ההצעתה של איראן להגיע להפסקת אש בתוך 7 ימים, ואמר לעוזריו כי הוא מתכנן לחדש את התקיפות באיראן לאחר בחירות אמצע הקדנציה בנובמבר. נער בן 17 שנעדר אמש לאחר שטבע בחוף באשקלון, הותר הבוקר ללא רוח חיים, כך הודיעו במדע. צוותי חיפוש שניסו להתרום מאז אמש, מצאו אותו היום, שניים ששחו איתו חולצו, אחד מהם במצב קשה. רוכב אופניים כבן 40 נהרג לאחר שנפגע מרכב סמוך לצומת מקשימים שברמת הגולן. צוותי מגן דוד אדום שהגיעו לזירה קבעו את מותו במקום. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התאונה. בעקבות גשמים חזקים והצפות בתאילנד, מושל בנקוק הכריז על הבירה כאזור אסון בעקבות שיטפונות חמורים. הגשמים החזקים צפויים להימשך עד מחר. בתקשורת המקומית מדווחים על בהלה של אזרחים ותורים ארוכים בסופרים ובמקולות בעקבות ביקוש לרכישת מוצרי יסוד בסיסיים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתני יעקב.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
5: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
6: כללית אסתטיקה.
7: בוקר טוב וחג שמח, אנחנו בחג של טמפרטורות רגילות לעונה, עומס החום קל עד בינוני ברוב האזורים, בים התיכון גלים 90 סנטימטרים. מחר טמפרטורות ללא שינוי ניכר, מזג האוויר נוח. בשני צפי לגשם מקומי רק באזור הצפון, ובהמשך חול המועד תחול ירידה קלה בטמפרטורות עם התכנות לטפטופי בוקר.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
5: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
6: כללית אסתטיקה עם אחריות כללית.
3: עד כאן מחדשות 12.
8: סוכות ב-103 FM.
9: אל תשכח את
8: מצדיעים למוזיקה העברית. עורך אליהו בן יגאל.

0: זוכר אם כתבו כך בשיר.
1: יצחק מתחרז עם עיניים ואור,
0: אינני זוכר אם חרזו כך בשיר.

0: מצדיעים למוזיקה העברית ב-103 FM. סוכות ב-103 FM מצדיעים למוזיקה העברית. בכל המועד סוכות, 103 FM מצדיעה לאי רוזנבלום במלאת 30 שנים לפטירתו, עם הפזמונים המוכרים והאהובים. מרתון יאיר רוזנבלום, מחר 10 בבוקר עד 4 אחר הצהריים.
1: אולי אתה מקשיב.
0: 103 FM מצדיעים למוזיקה העברית.
2: 103 FM.
3: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, מי שומר על חיילי צה"ל כשהם יוצאים מגבולות ישראל? אתר וואלה חושף ברעיון מיוחד את היחידה שפועלת סביב העולם, לצד גילויים חדשים על מפת האיומים הגלובלית. היכרות עם הילד שכבש את הלבבות של כולם, רעיון מרגש עם כוכב הסרט עצמאות. אתרוג שעליו בירך הרבי מלובביץ' לפני 60 שנה הפך לפרדס עם הפרי הכי יקר בישראל. הצצה למקום שבו ארבעת המינים פוגשים קצת חקלאות, הרבה אמונה ולא מעט פרפקציוניזם. חג ללא ארנק, המדריך המלא לכל האטרקציות החינמיות עם הילדים בכל המועד סוכות. וגם מארחים בסוכה מגוון מתכונים מעולים לערב החג. כל זה ועוד מחכה לכם השבוע במגזין החג של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה, ושתהיה לכולנו שנה טובה.
2: 103 FM.
0: סוכות ב-103 FM.
4: על הדבש ועל העוקץ
0: מצדיעים למוזיקה העברית.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
6: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
7: לובינסקי טרייד אנד ליז.
6: כוכבית 3008.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: לא עוזרף כי הוא מתכנן לחדש את התקיפות באיראן לאחר בחירות אמצע הקדנציה בנובמבר. חברת התעופה אייר סיישל הודיעה בוקר ללקוחותיה בישראל כי הרשויות במדינת האיים מסרבת לקבל מטוסים שיגיעו מתל אביב. בהודעה נכתב עולה החשש כי ההחלטה שלא לאשר את הטיסה קשורה לעמדה הנוכחית של מאוריציוס כלפי הגעת ישראלים למדינה על רקע המצב והמחלוקת הפוליטית. עוד נכתב כי למרות המאמצים הרבים שנעשו על מנת להשיג את האישורים הנדרשים, במאוריציוס לא מעניקים את האישור לנחיתת המטוס, ועל כן הטיסה תבוטל. שלושה הרוגים ושני פצועים במתקפת כטב"מים אוקראינית במחוז קרסנודר ברוסיה, כך דיווחו הרשויות המקומיות במדינה. מוקדם יותר הצבא האוקראיני הודיע שתקף במהלך הלילה בית זיקוק לנפט בדרום רוסיה וציין כי שריפה פרצה במתקן. בעקבות גשמים חזקים והצפות בתאילנד, מושל בנקוק הכריזה על הבירה כאזור אסון בעקבות שיטפונות חמורים. הגשמים החזקים צפויים להימשך עד מחר. בתקשורת המקומית מדווחים על בהלה של אזרחים ותורים ארוכים בסופר ובמקולת בעקבות ביקוש לרכישת מוצרי יסוד בסיסיים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
4: חדש בכללית אסתטיקה. טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
5: כללית אסתטיקה.
6: שלום לכם, אנחנו ממשיכים בחג וחול המועד של טמפרטורות רגילות לעונה, עומס החום קל עד בינוני ברוב האזורים, בים התיכון גלים ה-90 סנטימטרים. מחר הטמפרטורות כאמור ללא שינוי ניכר, מזג אוויר נוח. ביום שני אפשרות לגשם מקומי בעיקר באזור הצפון, ובהמשך חול המועד ייתכנות לטפטופי בוקר, טמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
4: חדש בכללית אסתטיקה. טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
5: כללית אסתטיקה עם אחריות כללית.
2: עד כאן מחדשות 12.
7: פסוקות ב-103 FM.
8: אל תשכח את התקווה.
7: מצדיעים למוזיקה העברית. עורך יואב חנני.

0: סוכות ב-103 FM מצדיעים למוזיקה העברית. בכל המועד סוכות, 103 FM מצדיעה לאי רוזנבלום במלאת 30 שנים לפטירתו, עם הפזמונים המוכרים והאהובים. מרתון יאיר רוזנבלום, מחר 10 בבוקר עד 4 אחר הצהריים.
1: אולי אתה מקשיב.
0: 103 FM מצדיעים למוזיקה העברית.
1: 103 FM.
2: הנה זה בא,
3: בחבילת הערוצים של ספורט אחת. אלופת העולם ספרד מתארחת בוומבלי אצל אנגליה, ומחר ארלינג הולנד ונורווגיה פוגשים את רונלדו ופורטוגל, וגרמניה עם קלופ מול יוון.
1: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
3: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי. מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות, עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
4: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, מי שומר על חיילי צה"ל כשהם יוצאים מגבולות ישראל? אתר וואלה חושף ברעיון מיוחד את היחידה שפועלת סביב העולם, לצד גילויים חדשים על מפת האיומים הגלובלית. היכרות עם הילד שכבש את הלבבות של כולם, רעיון מרגש עם כוכב הסרט עצמאות. אתרוג שעליו בירך הרבי מלובביץ' לפני 60 שנה הפך לפרדס עם הפרי הכי יקר בישראל. הצצה למקום שבו ארבעת המינים פוגשים קצת חקלאות, הרבה אמונה ולא מעט פרפקציוניזם. חג ללא ארנק, המדריך המלא לכל האטרקציות החינמיות עם הילדים בכל המועד סוכות. וגם מארחים בסוכה מגוון מתכונים מעולים לערב החג. כל זה ועוד מחכה לכם השבוע במגזין החג של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה, ושתהיה לכולנו שנה טובה.
1: 103 FM.
0: סוכות ב-103 FM.
5: על הדבש ועל העוקץ.
0: מצדיעים למוזיקה העברית.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
7: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
8: לובינסקי טרייד אנד ליס.
7: כוכבית 3,800.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
9: חדשות 12 השעה 1, שלום רב לכם, שבת שלום, באולפן הדר אקריש עם החדשות. חברת התעופה אייר סיישל הודיעה בוקר ללקוחותיה בישראל כי הרשויות במדינת האיים מסרבת לקבל מטוסים שיגיעו מתל אביב. במאוריציוס לא מעניקים את האישור לנחיתת המטוס שהיה אמור להמריא כבר ונמצא כעת בנמל התעופה בן גוריון. אם לא יתקבלו האישורים לנחיתה הוא ימריא ריק. גורמים המעורבים להחלטה מוסרים כי האירוע קשור גם לעזיבת המשלחת

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: גבר כבן 30 טבע למוות בכינרת. הוא נמשע מהמים סמוך לחוף הנפרד. צוותי מגן דוד אדום ביצעו בו בדיקות רפואיות, אך נאלצו לקבוע את מותו במקום. שלושה הרוגים ושני פצועים במתקפת כטב"מים אוקראינית במחוז קרסנודר ברוסיה, כך דיווחו הרשויות המקומיות במדינה. מוקדם יותר הצבא האוקראיני הודיע שתקף במהלך הלילה בית זיקוק לנפט בדרום רוסיה וציין כי שריפה פרצה במתקן. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
4: חדש בכללית אסתטיקה. טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. והיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
5: כללית אסתטיקה.
6: שלום לכם, אנחנו ממשיכים בחג וחול המועד של טמפרטורות רגילות לעונה, עומס החום קל עד בינוני ברוב האזורים, בים התיכון גלים ה-90 סנטימטרים. מחר הטמפרטורות כאמור ללא שינוי ניכר, מזג אוויר נוח. ביום שני אפשרות לגשם מקומי בעיקר באזור הצפון, ובהמשך חול המועד ייתכנות לטפטופי בוקר, טמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
4: חדש בכללית אסתטיקה. טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. והיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
5: כללית אסתטיקה עם אחריות כללית.
2: עד כאן מחדשות 12.
7: סוכות ב-103 FM.
8: אל תשכח את התקווה.
7: מצדיעים למוזיקה העברית. עורך יואב חנני.

0: סוכות ב-103 FM מצדיעים למוזיקה העברית.
1: דיה, דיה, דיה.

0: סוכות ב-103 FM מצדיעים למוזיקה העברית. בכל המועד סוכות, 103 FM מצדיעה לאיר רוזנבלום במלאת 30 שנים לפטירתו, עם הפזמונים המוכרים והאהובים. מרתון יאיר רוזנבלום, מחר 10 בבוקר עד 4 אחר הצהריים.
1: אולי אתה מקשיב.
0: 103 FM מצדיעים למוזיקה העברית.
1: 103 FM.
2: הנה זה בא,
3: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת, אלופת העולם ספרד מתארחת בוומבלי אצל אנגליה, ומחר ארלינג הולנד ונורבגיה פוגשים את רונלדו ופורטוגל, וגרמניה עם קלופ מול יוון.
1: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
3: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
4: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות, עכשיו ב...
1: עלם,
4: כפוף לתקנון.
1: 103 FM.
0: סוכות ב-103 FM.
5: על הדבש ועל העוקץ
0: מצדיעים למוזיקה העברית.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
7: עם רדיו?
8: יש!
7: סוב?
8: יש!
7: מחירים טובים?
8: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
9: יובינסקי טרייד אנד ליס.
8: כוכבית 3,080.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
11: חדשות 12, השעה 2. שלום רב לכם, שבת שלום, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. חברת התעופה אר סיישל הודיעה בוקר ללקוחותיה בישראל כי הרשויות במדינת האיים מסרבת לקבל מטוסים שיגיעו מתל אביב. במאוריציוס לא מעניקים את האישור לנחיתת המטוס שהיה אמור להמריא כבר ונמצא כעת בנדבג. אם לא יתקבלו האישורים לנחיתה, הוא ימריא ריק. גורמים המקורבים להחלטה מוסרים כי האירוע קשור גם לעזיבת המשלחת בזמן נאום נתניהו באום. ידיעה שמסר כתבנו דין פישר. המתיחות סביב המשחק בין נבחרת ישראל לנבחרת אירלנד נמשכת. שוער אירלנד הודיע כי אינו מעוניין לקחת חלק במשחק מול ישראל, במחה על רצח עם לטענתו. כמו כן, שיחק בעונה שעברה עם השוער הישראלי דניאל פרץ בקבוצת סאות'המפטון. אחרי הודעתו, שחקנים נוספים שוקלים צעד דומה. האירים נכון לעכשיו לא יצאו לאימון המסכם. בוופא כועסים על ההתנהלות וצפויים לשקול עונשים כבדים. גבר כבן 30 טבע למוות בכינרת. הוא נמשה מהמים סמוך לחוף הנפרד,

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: עם אחוז הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
3: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
4: כללית אסתטיקה.
5: שלום לכם, אנחנו ממשיכים בחג וחול המועד של טמפרטורות רגילות לעונה, עומס החום קל עד בינוני ברוב האזורים, בים התיכון גלים ה-90 סנטימטרים. מחר הטמפרטורות כאמור ללא שינוי ניכר, מזג אוויר נוח. ביום שני אפשרות לגשם מקומי בעיקר באזור הצפון, ובהמשך חול המועד התכנות לטפטופי בוקר, טמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
3: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
4: כללית אסתטיקה עם אחריות כללית.
6: עד כאן מחדשות 12.
7: פסוקות ב-103 FM.
8: אל תשכח את התקווה.
7: מצדיעים למוזיקה העברית. עורך יואב חנני.

0: סוכות ב-103 FM.
1: אל תשכח את התקווה.
0: מצדיעים למוזיקה העברית.

0: ב-103 FM מצדיעים למוזיקה העברית. בכל המועד סוכות, 103 FM מצדיעה לאיר רוזנבלום במלאת 30 שנים לפטירתו, עם הפזמונים המוכרים והאהובים. מרתון יאיר רוזנבלום, מחר 10 בבוקר עד 4 אחר הצהריים.
1: אולי אתה מקשיב.
0: 103 FM מצדיעים למוזיקה העברית.
1: 103 FM.
2: הנה זה בא,
3: בחבילת הערוצים של ספורט אחת. אלופת העולם ספרד מתארחת בוומבלי אצל אנגליה, ומחר ארלינג הולנד ונורווגיה פוגשים את רונלדו ופורטוגל, וגרמניה עם קלופ מול יוון.
1: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
3: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
4: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, מי שומר על חיילי צה"ל כשהם יוצאים מגבולות ישראל? אתר וואלה חושף ברעיון מיוחד את היחידה שפועלת סביב העולם, לצד גילויים חדשים על מפת האיומים הגלובלית. היכרות עם הילד שכבש את הלבבות של כולם, רעיון מרגש עם כוכב הסרט עצמאות. אתרוג שעליו בירך הרבי מלובביץ' לפני 60 שנה הפך לפרדס עם הפרי הכי יקר בישראל. הצצה למקום שבו ארבעת המינים פוגשים קצת חקלאות, הרבה אמונה ולא מעט פרפקציוניזם. חג ללא ארנק, המדריך המלא לכל האטרקציות החינמיות עם הילדים בכל המועד סוכות. וגם מארחים בסוכה מגוון מתכונים מעולים לערב החג. כל זה ועוד מחכה לכם השבוע במגזין החג של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה, ושתהיה לכולנו שנה טובה.
1: 103
0: סוכות ב-103 FM.
5: על הדבש ועל העוקץ
0: מצדיעים למוזיקה העברית.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
7: היברידיות?
8: יש.
7: סוב?
8: יש.
7: מחירים טובים?
8: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
9: יובינסקי טרייד אנד ליס.
8: כוכבית 3008.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
11: חדשות 12, השעה 3, שלום רב לכם, באולפן טליה כהן עם החדשות. חברת התעופה אייר סיישל הודיעה הבוקר ללקוחותיה בישראל כי הרשויות במדינת האי מסרבות לקבל מטוסים שיגיעו מתל אביב. במאוריציוס לא העניקו את האישור לנחיתת מטוס שהיה אמור להמריא כשכבר היה בנתב"ג והטיסה בוטלה. גורמים המקורבים להחלטה מסרו לכתבנו דין פישר כי האירוע קשור גם לעזיבת המשלחת בזמן נאום נתניהו באום. סערה רגע לפני משחק ליגת האומות בין ישראל לאירלנד שצפוי מחר, בן גולדפריין כתב חדשות הספורט.
12: שוער הנבחרת גבין בזונו הודיע כי לא יופיע להתמודדות, והוא השחקן הראשון שמחרים באופן רשמי את המשחק בגלל רצח העם שישראל מבצעת לטענתו. כל הנבחרת ביטלה במפתיע את מסיבת העיתונאים לקראת המשחק ואת האימון המסכם, ובשלב זה השחקנים מתבצרים במלון. לפי הדיווחים, שחקנים רבים מהסגל מעוניינים להחרים את המשחק ולא להופיע להתמודדות, מה שייתן לישראל ניצחון טכני וצפוי לגרור עונשים כבדים מצד וופה.
11: כוחות של כבאות והצלה פועלים לבלימת שריפה שפרצה ביער חרובית שבאזור בית שמש. שישה מטוסי כיבוי מסייעים מהאוויר ללוחמי האש הפועלים ביער. נמסר כי בחסות הרוחות האש התפשטה ועלתה לצמרות העצים. צוותי הכיבוי פועלים לבלימת ההתפשטות. הודגש כי בשלב הזה לא נשקפת סכנה ליישובים הסמוכים. גבר כבן 30 נמשה כשהוא מחוסר הכרה מהכינרת סמוך לחוף הנפרד. חובשים ופרמדיקים של מד"א שהגיעו לזירה מצאו אותו כשהוא ללא סימני חיים ונאלצו לקבוע את מותו במקום.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: סנטימטרים. מחר הטמפרטורות כאמור ללא שינוי ניכר, מזג אוויר נוח. ביום שני אפשרות לגשם מקומי בעיקר באזור הצפון, ובהמשך חול המועד התכנות לטפטופי בוקר, טמפרטורות נמוכות מהרגיל העונה.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
4: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
5: כללית אסתטיקה עם אחריות כללית.
6: את החדשות מביא לשידור עדי זונן קלר, עד כאן מחדשות 12.
7: סוכות ב-103 FM.
8: אל תשכח את התקווה.
7: מצדיעים למוזיקה העברית. עורך יואב חנני.

דקות ב-103 FM מצדיעים למוזיקה העברית. בכל המועד סוכות, 103 FM מצדיעה ליאיר רוזנבלום במלאת 30 שנים לפטירתו. עם הפ...

0: אחר הצהריים.
1: אולי אתה מקשיב.
0: 103 FM מצדיעים למוזיקה העברית.
2: 103 FM
3: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
2: עלם!
3: כפוף לתקנון.
4: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, אלופת העולם ספרד מתארחת בוומבלי אצל אנגליה, ומחר ארלינג הולנד ונורווגיה פוגשים את רונלדו ופורטוגל, וגרמניה עם קלופ מול יוון.
2: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
4: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
2: 103
0: סוכות ב-103 FM.
5: על הדבש ועל האוקס.
0: מצדיעים למוזיקה העברית.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
7: היברידיות?
8: יש.
7: סוב?
8: יש.
7: מחירים טובים?
8: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
9: יובינסקי טרייד אנד ליס.
8: כוכבית 3008. כפוף לתקנון.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
10: חדשות 12 השעה 4, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. נשיא איראן מסעוד פזשקיאן הצהיר בריאיון לרשת אל-ג'זירה כי טהרן אינה בוטחת עוד בשיחות עם וושינגטון, והבהיר כי אין טעם בפגישה עם נשיא ארצות הברית. פזשקיאן טען כי אחרי כל מסע ומתן, האמריקנים שווים למתקפות, וציין כי קטר ופקיסטן מתווכות בין הצדדים על בסיס מזכר ההבנות הקודם. במקביל דווח באיראן כי שר החוץ אבאס ערקצ'י וצוות המסע ומתן דווקא צפויים להישאר בניו יורק עד ליום רביעי. סערה רגע לפני משחק ליגת האומות בין ישראל לאירלנד שצפוי מחר, בן גולדפריין כתב חדשות הספורט.
11: שוער הנבחרת גווין בזונו הודיע כי לא יופיע להתמודדות, והוא השחקן הראשון שמחרים באופן רשמי את המשחק בגלל רצח העם שישראל מבצעת לטענתו. כל הנבחרת ביטלה במפתיע את מסיבת העיתונאים לקראת המשחק ואת האימון המסכם, ובשלב זה השחקנים מתבצרים במלון. לפי הדיווחים, שחקנים רבים מהסגל מעוניינים להחרים את המשחק ולא להופיע להתמודדות, מה שייתן לישראל ניצחון טכני וצפוי לגרור עונשים כבדים מצד וופה.
10: המשטרה פועלת באירוע השריפה ביער חרובית ומבקשת מהציבור להימנע מהגעה לאזור ולהישמע להנחיות כוחות הביטחון וההצלה הפועלים במקום. שישה מטוסי כיבוי מסייעים מהאוויר ללוחמי האש הפועלים ביער. בשלב הזה לא נשקפת סכנה ליישובים סמוכים. גבר כבן 30 נמשה כשהוא מחוסר הכרה מהכינרת סמוך לחוף הנפרד. חובשים ופרמדיקים של מד"א שהגיעו לזירה מצאו אותו כשהוא ללא סימני חיים ונאלצו לקבוע את מותו במקום. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
12: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
13: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
14: כללית אסתטיקה עם אחריות כללית.
15: שלום לכם, אנחנו ממשיכים בחג וחול המועד של טמפרטורות רגילות לעונה. עומס החום קל עד בינוני ברוב האזורים, בים התיכון גלים 90 סנטימטרים. מחר הטמפרטורות כאמור ללא שינוי.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: את החדשות מביא לשידור דיזון אנקלר עד כאן מחדשות 12.
3: פסוקות ב-103 FM.
4: אל תשכח את התקווה.
3: מצדיעים למוזיקה העברית. עורך יואב חנני.

0: סוכות ב-103 FM.
1: אל תשכח את התקווה.
0: מצדיעים למוזיקה העברית.

סוכות ב-103 FM מצדיעים למוזיקה העברית. בכל המועד סוכות, 103 FM מצדיעה ליאיר רוזנבלום, במלאת 30 שנים לפטירתו. עם הפזמון

0: אחר הצהריים.
1: אולי אתה מקשיב.
0: 103 FM מצדיעים למוזיקה העברית.
2: 103 FM
0: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה. מי שומר על חיילי צה"ל כשהם יוצאים מגבולות ישראל? אתר וואלה חושף ברעיון מיוחד את היחידה שפועלת סביב העולם לצד גילויים חדשים על מפת האיומים הגלובלית. היכרות עם הילד שכבש את הלבבות של כולם, רעיון מרגש עם כוכב הסרט עצמאות. אתרוג שעליו בירך הרבי מלובביץ' לפני 60 שנה הפך לפרדס עם הפרי הכי יקר בישראל. הצצה למקום שבו ארבעת המינים פוגשים קצת חקלאות, הרבה אמונה ולא מעט פרפקציוניזם. חג ללא ארנק, המדריך המלא לכל האטרקציות החינמיות עם הילדים בכל המועד סוכות. וגם מארחים בסוכה מגוון מתכונים מעולים לערב החג. כל זה ועוד מחכה לכם השבוע במגזין החג של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה, ושתהיה לכולנו שנה טובה.
2: 103 FM
0: סוכות ב-103 FM
3: על הדבש ועל העוקץ
0: מצדיעים למוזיקה העברית.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
5: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: כוכבית 3008.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
8: חדשות 12 השעה 5, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר כי הוא דוחה את ההצעה האיראנית לפתיחה מחדש של מצר הורמוז. מוקדם יותר הצהיר נשיא איראן מסעוד פזשקיאן בריאיון לרשת אל ג'זירה כי טהרן אינה בוטחת עוד בשיחות עם וושינגטון, והבהיר כי אין טעם בפגישה עם הנשיא. פזשקיאן טען כי אחרי כל מסע ומתן האמריקנים שווים למתקפות ולסנקציות, והציין כי קטר ופקיסטן מתווכות בין הצדדים על בסיס מזכר ההבנות הקודם. התאחדות הכדורגל של אירלנד הודיעה כי הנבחרת תעלה כמתוכנן למשחק מול ישראל מחר, לאחר שרוב הסגל הצביע בעד קיומו. ההכרעה התקבלה בתום 4 שעות של שיחות בין השחקנים וההתאחדות, שהחלו בעקבות פרישתו של שוער הנבחרת שהביע חוסר נוחות לשחק. מאמן אירלנד הבהיר כי השחקנים יעלו עם סרטים שחורים להזדהות עם ההרוגים בעזה, וציין כי התקיימו מחוות נוספות לפני המשחק ובמהלכו. המשטרה פועלת באירוע השריפה ביער חרובית ומבקשת מהציבור להימנע מהגעה לאזור ולהישמע להנחיות כוחות הביטחון וההצלה הפועלים במקום. 51 צוותים של כבאות והצלה נמצאים במקום וכל המטיילים פונו. בשלב הזה לא נשקפת סכנה ליישובים סמוכים. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
9: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
10: חדש בכללית אסתטיקה. טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. והיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
11: כללית אסתטיקה.
12: שלום לכם, אנחנו ממשיכים בחג וחול המועד של טמפרטורות רגילות לעונה, עומס החום קל עד בינוני ברוב האזורים, בים התיכון גלים ה-90 סנטימטרים. מחר הטמפרטורות כאמור ללא שינוי ניכר, מזג אוויר נוח. ביום שני אפשרות לגשם מקומי בעיקר באזור הצפון, ובהמשך חול המועד יתכנות לטפטופי בוקר, טמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה.
9: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
10: חדש בכללית אסתטיקה. טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. והיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
11: כללית אסתטיקה.
8: את החדשות מביא לשידור דיזון אנקלר עד כאן מחדשות 12.
0: סוכות ב-103 FM.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.

0: סוכות ב-103 FM.
1: אל תשכח את התקווה.
0: מצדיעים למוזיקה העברית.

0: סוכות ב-103 FM מצדיעים למוזיקה העברית. בכל המועד סוכות, 103 FM מצדיעה ליאיר רוזנבלום במלאת 30 שנים לפטירתו, עם הפזמונים המוכרים והאהובים.
1: אלינו, אלינו, אלינו לים.
0: מרתון יאיר רוזנבלום, מחר 10 בבוקר עד 4 אחר הצהריים.
2: אולי אתה מקשיב.
0: 103 FM מצדיעים למוזיקה העברית.
2: 103 FM.
3: הנה זה בא,
4: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת. אלופת העולם ספרד מתארחת בוומבלי אצל אנגליה, ומחר ארלינג הולנד ונורווגיה פוגשים את רונלדו ופורטוגל, וגרמניה עם קלופ מול יוון.
2: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
4: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
2: 103 FM.
0: סוכות ב-103 FM.
5: על הדבש ועל העוקץ.
0: מצדיעים למוזיקה העברית.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
7: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
8: לובינסקי טרייד אנד ליס.
7: כוכבית 3008.
9: אתם מאזינים לחדשות 12. ברדיו 103 FM.
10: חדשות 12, השעה 6, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר כי הוא דוחה את ההצעה האיראנית לפתיחה מחדש של מצר הורמוז. מוקדם יותר הצהיר נשיא איראן מסעוד פזשקיאן בריאיון לרשת אל-ג'זירה כי טהרן אינה בוטחת עוד בשיחות עם וושינגטון, והבהיר כי אין טעם בפגישה עם נשיא ארצות הברית. התאחדות הכדורגל של אירלנד הודיעה כי הנבחרת תעלה כמתוכנן למשחק מול ישראל מחר, לאחר שרוב הסגל הצביע בעד קיומו. ההכרעה התקבלה בתום 4 שעות של שיחות בין השחקנים וההתאחדות, שהחלו בעקבות פרישתו של שוער הנבחרת שהביע חוסר נוחות לשחק. מאמן אירלנד הבהיר כי השחקנים יעלו עם סרטים שחורים להזדהות עם ההרוגים בעזה, וציין כי התקיימו מחוות נוספות לפני המשחק ובמהלכו. בחבאות והצלה מעדכנים כי פעולות כיבוי השריפה שפרצה מוקדם יותר ביער חרובית יימשכו אל תוך הלילה, וקוראים לציבור לגלות אחריות ולא להגיע לאזור. בזירה פועלים 51 צוותי כיבוי לצד כוחות המשטרה, לאחר שכלל המטיילים פונו מהמקום, ובשלב הזה לא נשקפת סכנה ליישובים הסמוכים. אלפים מפגינים במדריד נגד התנהלות ממשלת ספרד מול משבר ההגירה במובלעת סאוטה, ודרשו בחירות מוקדמות. זאת בעקבות 70,000 מהגרים שהסתננו למובלעת ממרוקו. מארגני ההפגנה טענו להשתתפות של 180,000 מפגינים, לעומת הערכת הממשלה שעמדה על כ-20,000 בלבד. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
11: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
12: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
13: כללית אסתטיקה.
14: שלום לכם, הלילה מזג האוויר צפוי להיות נוח, קריר מעט בהרים. מחר הטמפרטורה דווקא עולות, אבל עדיין מדובר במזג אוויר רגיל לעונה, עומס החום קל בהרים, מתון עד בינוני בשאר האזורים בארץ. הטמפרטורה צפויות לרדת ביום שני, עם סיכוי לגשם מקומי בצפון הארץ, דגש על אזור הגליל. בשאר האזורים מזג האוויר צפוי להיות נוח, וכך גם צפוי להיות גם בחול המועד.
11: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
12: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
13: כללית אסתטיקה.
10: את החדשות מביא לשידור עדי זונן קלר, עד כאן מחדשות 12.
0: סוכות ב-103 FM.
5: אל תשכח את התקווה.
0: מצדיעים למוזיקה העברית. עורך יואב חנני.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.

0: סוכות ב-103 FM מצדיעים למוזיקה העברית. בכל המועד סוכות, 103 FM מצדיעה לאי רוזנבלום במלאת 30 שנים לפטירתו, עם הפזמונים המוכרים והאהובים. מרתון יאיר רוזנבלום, מחר 10 בבוקר עד 4 אחר הצהריים.
1: אולי אתה מקשיב.
0: 103 FM מצדיעים למוזיקה העברית.
1: 103 FM.
2: הנה זה בא,
3: בחבילת הערוצים של ספורט אחת. אלופת העולם ספרד מתארחת בוומבלי אצל אנגליה, ומחר ארלינג הולנד ונורווגיה פוגשים את רונלדו ופורטוגל, וגרמניה עם קלופ מול יוון.
1: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
3: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: 103 FM
0: סוכות ב-103 FM.
4: על הדבש ועל העוקץ
0: מצדיעים למוזיקה העברית.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
6: היברידיות?
7: יש.
6: סוב?
7: יש.
6: מחירים טובים?
7: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
8: לובינסקי טרייד אנד ליס.
7: כוכבית 3008.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
10: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. צהל תקף מחסן אמצעי לחימה של חיזבאללה באזור סג'וד שבדרום לבנון. דובר צהל עדכן כי המחסן היווה איום על הכוחות ונועד לשבש את פעילותם. הוא הותקף באופן ממוקד, כך לפי הודעת דובר צהל. פסילת המפלגות הערביות בידי ועדת הבחירות. יואב סגלוביץ' מספר 2 ברשימת רע"מ הגיב להחלטה בראיון לגדעון אוקו.
11: לא הרגשתי את הפסילה, זה אירוע פתטי בהגדרה. חשוב שהציבור ידע, זה החלטות של ועדה פוליטית. כל דבר כזה צריך לעבור אישור של בית המשפט העליון. אין סיכוי שזה יעבור, מהלך פתטי. אם מישהו חושב שבקשת הפסילה לא נרדמתי בלילה, זה לא המקרה.
10: גבר בן 51 נפצע ערב בינוני באירוע ירי בתמרה. חובשים ופרמדיקים של מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים רמב"ם כשהוא סובל מפציעות חודרות. ידיעה שהעביר כתבנו אור אביד. אלפים הפגינו במדריד נגד התנהלות ממשלת ספרד מול משבר ההגירה במובלעת צאוטה ודרשו בחירות מוקדמות. זאת בעקבות 70 אלף מהגרים שהסתננו למובלעת ממרוקו. מארגני ההפגנה טענו להשתתפות של 180 אלף, לעומת הערכת הממשלה שעמדה על כ-20 אלף מפגינים בלבד. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
12: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
13: חדש בכללית אסתטיקה. טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
14: כללית אסתטיקה.
15: שלום לכם, הלילה מזג האוויר צפוי להיות נוח, קריר מעט בהרים. מחר הטמפרטורה דווקא עולות, אבל עדיין מדובר במזג אוויר רגיל לעונה, עומס החום קל בהרים, מתון עד בינוני בשאר האזורים בארץ. הטמפרטורה צפויות לרדת ביום שני, עם סיכוי לגשם מקומי בצפון הארץ, דגש על אזור הגליל. בשאר האזורים מזג האוויר צפוי להיות נוח, וכך גם צפוי להיות גם בחול המועד.
12: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
13: חדש בכללית אסתטיקה. טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
14: כללית אסתטיקה.
10: את החדשות מביא לשידור דיזון אנקלר, עד כאן מחדשות 12.
0: סוכות ב-103 FM.
4: אל תשכח את התקווה.
0: מצדיעים למוזיקה העברית. עורך יואב חנני.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.

יבוא והשמש יציץ חייכנים, ירדו השלגים מהרים, ופלגים יזרמו בין דרכי צבעוני בשבילים הכחולים הקרים. את אני והחורף הבית

0: דקות ב-103 FM.
1: אל תשכח את התקווה.
0: מצדיעים למוזיקה העברית.

כמעט אנו גוף אחד את ידך נתת בידי שלי לעד את לי עד שאני פוחד ולכן רואה

סוכות ב-103 FM מצדיעים למוזיקה העברית. בכל המועד סוכות, 103 FM מצדיעה לאי רוזנבלום, במלאת 30 שנים לפטירתו. עם הפזמונים

0: אחר הצהריים.
1: אולי אתה מקשיב.
0: 103 FM מצדיעים למוזיקה העברית.
1: 103 FM.
2: הנה זה בא.
3: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, אלופת העולם ספרד מתארחת בוומבלי אצל אנגליה, ומחר ארלינג הולנד ונורווגיה פוגשים את רונלדו ופורטוגל, וגרמניה עם קלופ מול יוון.
1: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
3: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: 103 FM.
0: סוכות ב-103 FM.
4: על הדבש ועל העוקץ
0: מצדיעים למוזיקה העברית.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
6: היברידיות?
7: יש.
6: סוב?
7: יש.
6: מחירים טובים?
7: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
8: יובינסקי טרייד אנד ליס.
7: כוכבית 3008.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
10: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. בחירות 2026, בשעה זו נפגשים ראשי מפלגות גוש השינוי בביתו של יאיר לפיד. יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט התייחס בראיון לפגוש את העיתונות לאפשרות של מפלגות חרדיות או ערביות בקואליציה.
11: לגבי כל המפלגות האחרות, חרדיות או ערביות, אני קבעתי שלושה כללים בעוד אחד. השלושה זה יהודי דמוקרטית, מגילת עצמאות, חובת שירות. הוספתי לזה כלל נוסף של הכרה בחמאס כארגון טרור שצריך להשמיד אותו. ולכן אני לא רואה כרגע אף מפלגה ערבית או חרדית שמקבלת את הכללים, כולל מנסור עבאס.
10: צהל חיסל אתמול ברצועת עזה מפקד מחלקת נוח'בה ומחבל נוסף בזרוע הצבאית של חמאס בשתי תקיפות נפרדות בנוסרת ובח'אן יונס. לפי דובר צהל, השניים קידמו בעת האחרונה פעולות טרור והפרו את הסכם הפסקת האש. המשטרה עצרה בסוף השבוע חמישה תושבי רעת ותפסה אמצעי לחימה רבים בפעילות מבצעית בעקבות אירועי ירי בעיר. בחיפושים אותרו רובי סער מסוג M16, אקדחים, מחסניות ומאות כדורי תחמושת. החשודים בשנות ה-20 עד ה-40 לחייהם הועברו לחקירה, ובהמשך תבקש המשטרה להאריך את מעצרם. הושגה שליטה על השריפה ביער חרובית לאחר שפעילות ממושכת מהקרקע ומהאוויר בלמה את האש שקילתה כ-600 דונם של חורש וצמחייה. בחבאות והצלה הקימו צוות חקירה מיוחד ומסרו כי עולה חשד שמדובר בהצתה. פעולות הכיבוי משכו אל תוך הלילה ומחר יישאר היער סגור למבקרים. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
12: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
13: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
14: כללית אסתטיקה.
15: שלום לכם, הלילה מזג האוויר צפוי להיות נוח, קריר מעט בהרים. מחר הטמפרטורות דווקא עולות, אבל עדיין מדובר במזג אוויר רגיל לעונה, עומס החום קל בהרים, מתון עד בינוני בשאר האזורים בארץ. הטמפרטורות צפויות לרדת ביום שני, עם סיכוי לגשם מקומי בצפון הארץ, דגש על אזור הגליל. בשאר האזורים מזג האוויר צפוי להיות נוח, וכך גם צפוי להיות גם בחול המועד.
12: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
13: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
14: כללית אסתטיקה.
10: את החדשות מביא לשידור עדי זונן קלר, עד כאן מחדשות 12.
0: סוכות ב-103 FM.
4: אל תשכח את התקווה.
0: מצדיעים למוזיקה העברית. עורך יואב חנני.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.

0: דקות ב-103 FM.
1: על הדבש ועל העוקץ.
0: מצדיעים למוזיקה העברית. בכל המועד סוכות, 103 FM מצדיעה ליאיר רוזנבלום, במלאת 30 שנים לפטירתו, עם הפזמונים המוכרים והאהובים.
2: אלינו, אלינו, אלינו לים.
0: מרתון יאיר רוזנבלום. מחר, 10 בבוקר עד 4 אחר הצהריים.
3: אולי אתה מקשיב.
0: 103 FM מצדיעים למוזיקה העברית.
4: 103 FM.
5: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
4: עלם.
5: כפוף לתקנון.
4: 103 FM.
0: סוכות ב-103 FM.
1: על הדבש ועל העוקץ.
0: מצדיעים למוזיקה העברית.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
7: היברידיות?
8: יש.
7: סוב?
8: יש.
7: מחירים טובים?
8: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
9: יובינסקי טרייד אנד ליז.
8: כוכבית 3008.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
11: חדשות 12, שעה 9, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. בחירות 2026, בשעה זו נפגשים ראשי מפלגות גוש השינוי בביתו של יאיר לפיד בתל אביב. יושב ראש מפלגת ישר, גדי אייזנקוט, התייחס בראיון לפגוש את העיתונות לאפשרות של מפלגות חרדיות או ערביות בקואליציה.
12: לגבי כל המפלגות האחרות, חרדיות או ערביות, אני קבעתי שלושה כללים ועוד אחד. השלושה זה יהודית דמוקרטית, מגילת עצמאות, חובת שירות. הוספתי לזה כלל נוסף של הכרה בחמאס כארגון טרור שצריך להשמיד אותו. ולכן אני לא רואה כרגע אף מפלגה ערבית או חרדית שמקבלת את הכללים, כולל מנסור עבאס.
11: צהל חיסל אתמול ברצועת עזה מפקד נוחבה ומחבל נוסף בזרוע הצבאית של חמאס בשתי תקיפות נפרדות בנוסרת ובחאן יונס. לפי דובר צהל, השניים קידמו בעת האחרונה פעולות טרור והפרו את הסכם הפסקת האש. המשטרה עצרה בסוף השבוע 5 תושבי רהט ותפסה אמצעי לחימה רבים בפעילות מבצעית בעקבות אירועי ירי בעיר. בחיפושים הותרו רובי סער מסוג M16, אקדחים, מחסניות ומאות כדורי תחמושת. החשודים בשנות ה-20 עד 40 לחייהם הועברו לחקירה, ובהמשך תבקש המשטרה להאריך את מעצרם. הושגה שליטה על השריפה ביער חרובית לאחר שפעילות ממושכת מהקרקע ומהאוויר בלמה את האש שקילתה כ-600 דונם של חורש וצמחייה. בחבאות והצלה הקימו צוות חקירה מיוחד ומסרו כי עולה חשד שמתובר בהצתה. פעולות הכיבוי משכו אל תוך הלילה ומחר יישאר היער סגור למבקרים. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
13: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
14: חדש בכללית אסתטיקה. טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
15: כללית אסתטיקה.
16: שלום לכם, הלילה מזג האוויר צפוי להיות נוח, קריר מעט בהרים. מחר הטמפרטורות דווקא עולות, אבל עדיין מדובר במזג אוויר רגיל לעונה, עומס החום קל בהרים, מתון עד בינוני בשאר האזורים בארץ. הטמפרטורות צפויות לרדת ביום שני, עם סיכוי לגשם מקומי בצפון הארץ, דגש על אזור הגליל. בשאר האזורים מזג האוויר צפוי להיות נוח, וכך גם צפוי להיות גם בחול המועד.
13: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
14: חדש בכללית אסתטיקה. טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
15: כללית אסתטיקה.
11: את החדשות הביא לשידור עדי זון אנקלר, עד כאן מחדשות 12.
0: סוכות ב-103 FM.
1: אל תשכח את התקווה.
0: מצדיעים למוזיקה העברית. עורך יואב חנני.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: 103 FM מצדיעה למוני אמריליו, במלאת שנה לפטירתו.

0: סוכות ב-103 FM מצדיעים למוזיקה העברית.
1: בקסבה בחצי היום כשהשוק

0: שפות ב-103 FM.
1: אל תשכח את התקווה.
0: מצדיעים למוזיקה העברית. עורך יואב חנני.

השקיעות, הכי זורחות. היו כאן הזריחות, הכי שוקעות. בין הכנרת למדבר, תמיד הייתי מחובר, רק שהנוף לא ישתנה לי עד מחר.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.

0: כאן דוקטור אייזן, מחלות פנימיות.
1: דוקטור אייזן
0: מדבר.
1: מה אתה עושה במספרה?
0: כאן דוקטור אייזן, מחלות פנימיות.
1: טוב טוב טוב, שמעתי אותך, תן לי בבקשה את ז'קלין.
0: ז'קלין?
1: כן.
0: כאן אין ז'קלין, כאן דוקטור אייזן.
1: דוקטור?
0: כן.
1: אני הולה.
0: שעות הקבלה הן בין 8

0: תודה רבה.
1: על עוד דבר, המספר שחייגת הוחלף במספר חדש. נא עיין במדריך הישן.
0: תודה, תודה.
1: על עוד דבר, המספר שחייגת הוחלף במספר חדש.
0: שמעתי.
1: נא עיין במדריך הישן.
0: תודה רבה.
1: על עוד דבר, המספר שחייגת הוחלף במספר חדש.
0: אני שמעתי אותך כבר פעם.
1: נא עיין במדריך הישן.
0: בסדר, אני שמעתי, תודה רבה.
1: על עוד דבר, המספר שחייגת
0: וולק, אני לא חרש, אני שמעתי פעם. עיינתי וולק, עיינתי, בסדר, תודה רבה.
1: על עוד דבר, המספר שחייגת,
0: תראה חביבי, אתה עושה צחוק ממני. אני שמעתי אותך כבר פעם, פעמיים, שלוש, שמעתי, בסדר, עיינתי, תודה רבה.
1: על עוד דבר, המספר שחייגת,
0: תראה חביבי, אי אפשר לעשות צחוק מבן אדם. בסדר, הנה טלפון טבעק.
1: תודה רבה.
0: על עוד דבר,
1: המספר שחייגת

0: תודה רבה. המספר שדייקת.
1: סוכות ב-103 FM.
2: אל תשכח את התקווה.
1: מצדיעים למוזיקה העברית.

0: ירוקות ב-103 FM.
1: אל תשכח את התקווה.
0: מצדיעים למוזיקה העברית. עורך יואב חנני.

0: סוכות ב-103 FM.
1: על הדבש ועל האוקס.
0: מצדיעים למוזיקה העברית.

0: סוכות ב-103 FM.
1: אל תשכח את התקווה.
0: מצדיעים למוזיקה העברית.

כל שנבקש לו יהי. זה סוף הקיץ, סוף הדרך, תן להם לשוב הלום, כל שנבקש לו יהי.